Nişanes kobahti şes pahçi Karotis ko sirte katanjvi Bats mi huy